0: bazeriuri sclav, mă tind de nu s-a julgat. Mă tind de nu s-a julgat, nu.
1: Ai, și da. Ce-mi pare, hama?